kudara wenzio na kudhulumu wenzao. Na sasa wanapata tabu, wanahangaika. Chunga sana.